0: Atoga bufoka madere na mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang sagar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kerein irund de gama tar na bara har wele mundi ba santo mu murim nogri mi log talb kida wala kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau padan na martin padan redir mi tabat ran na kan kargang padan nan luma berim gun bawana mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi minna kabsan kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe babir bina kalan ken bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwana me dum na hatun be be sana te bin get you
1: wo ngola adam marwa to go kwani ta ba mo de ke ga tu ba ce kenga e ce kenga ri ka ka to da ni ti ye ta kar ba me fa da ga do ka jo da tana me ya ta ta de ni na me u ta mu dan bu ye to mi da ya kwan bu ta dan ni ba bo to da ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mu ti ya ye ni ya ga ba ba to da ja na pa mu u ta mu ti ya ku ti ka kwa ta to ku mu ta mu ti ya ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta mu ti ya ku ti ka kwa ta ja ni ke ye u ta mu ku ti ya ku ti kadeni ye tu ta mu ye ku ri ye bi ti la ro wa na kwa ye ni ta ti da ku ta mu be ni karabu ta ku ti ya ku ti ka kwa ta do mo mo da di ya ku ta mi ya ga atwa kwari duwa ti ya ti tin ga bodi tener bo yibu kan duwa ti mi ya ga ba ke biya ka kaina me be ni bodi ga di duwa mo ma ku ti na me ya ti ga ni ti ni mo ko mo ba kina ta kina do ga ye ta ga turi ye pa ka piko ka bala na ga ni akwa yi ba jwa da na mi ya ko ba aduwa ra mi ya ga do ta ma ra ti mo mu da pan ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do pan na de do ta